Вочка, Петровочка. Хлопці ночі не доспали. It's like boys doesn't sleep in the night. Хлопці ночі не доспали. Бо у крапиві ночували. Бери, батько, дві дубини. Гони хлопців із крапиви. Мала ночка, Петровочка. І що ж буде далі?